0: boží sem do mých dlaní v tý pláni zelení.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.